Bella Mari Boyne, Greta Birhist i Mari, La Musa Miguel Nomma, jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio, namnade Alma Radio, ordentlig radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det här är Paul Henriksen och du hör på Ordentlig Radio.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

Hvor drar du av gården? Hvor er du når fjorden blir is mot min strand?

verträumt. Du är fisken jag aldrig drog in. Jag fick aldrig kalla dig min.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnä, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och den prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

Mona Holm var ett namn man hörte och så mycket till under festivalen för en del år tillbaka. Nu har det blivit stille i de senare år från Mona, men jag vet ju att hon spelade framledes. Men hon var ett otroligt talent när det gällt att spela träckspill. Hon hade sitt eget orkester som heter Monas gammeldansorkester. Hon gav ut flera plater, bland annat en serieplate hon kallade för Festivalfavoriter. Då skrev hon själv i platecoveret att det var 5 år sedan Mona gav ut sin sista plate. Äntligen kan jag presentera en ny produktion med utdrag av gott kända melodier som jag ofta har brukt i konkurrenser och på speljobber runt om i Norden. Det jag har valt att la Mona spela, hon ska spela 2 melodier. Det är en polka av en annan duktig och fantastisk spelman som heter Tom Willy Rustad. Och det är en titel som är okänt på mig vad det betyder, görs kråka. Men det må ju ha något med en kråka att göra antagligen. Det är en frisk melodi här med Monas gammeldansorkester.

0: Hej, detta är Benny Boyko och du hör på Onkli Radio.
1: En halv liter till, för barn blir stängt. Mönstra av ikväll, och resten är fortsänkt. Det var inte så när det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

sträng som icke träff mitt kin. Himmeln är röd, likeväl är det kallt. Jag känner duft av blomst